0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berangkat menghadiri mesyuarat penyelarasan tahunan Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang diadakan semasa Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81. Mesyuarat berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menekankan kepentingan tindakan bersepadu dalam kelangan negara-negara ahli OIC melalui usaha diplomasi yang diselaraskan dan penglibatan yang lebih kukuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu khususnya mengenai Palestin. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan keperluan untuk menegakkan undang-undang antarabangsa menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon serta melindungi orang awam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat menghadiri mesyuarat peringkat tinggi Ministerial Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution dan bersabda menegaskan semula sokongan negara Brunei Darussalam terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, menyeru bagi diarahkan gencatan senjata yang kekal, akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan dan perlindungan orang awam di samping menekankan keperluan tindakan padu antarabangsa bagi memelihara keutuhan wilayah Palestin dan mencapai keamanan yang adil dan berkekalan. Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan beberapa pertemuan dua hala. Duli Yang Teramat Mulia mengadakan pertemuan dengan Puan Yang Terutama Shirley Ayorko Botsway, Setiausaha Agung Commonwealth dan bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama dengan negara-negara ahli Commonwealth serta mengalu-alukan kerjasama yang berterusan dengan Sekretariat Commonwealth. Kedua-dua pihak juga membincangkan mengenai persediaan mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth CHOGM pada bulan November 2026. Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Said Badar bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Kesultanan Oman. Kedua-dua pihak menegaskan semula hubungan kerjasama dua hala yang erat dan sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara dan mengalu-alukan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan kerjasama dalam bidang-bidang yang mempunyai kepentingan bersama. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa. Duli Yang Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Dr. Khalilur Rahman, Presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi sesi ke-81 dan bersabda menyatakan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan Tuan Yang Terutama sepanjang tempoh menjadi Presiden bagi sesi kali ini. Kedua-dua pihak juga membincangkan usaha-usaha pembaharuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia juga kemudian mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Hakan Fidan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Turkiye. Kedua-dua pihak mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan kerjasama dua hala dan meneroka bidang-bidang kerjasama yang berpotensi termasuk pertahanan, keselamatan makanan dan tenaga. Kedua-dua pihak juga turut bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan ASEAN-Turkiye serta isu-isu serantau dan antarabangsa. Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Said Abbas Araghchi, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Islam Iran. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama yang mesra di antara kedua-dua buah negara dan membincangkan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan kerjasama. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Sergei Lavrov, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Persekutuan Rusia. Kedua-dua pihak mengalu-alukan sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia pada tahun ini serta peluang bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala. Kedua-dua pihak juga membincangkan hubungan ASEAN-Rusia dan menegaskan semula kepentingan ASEAN centrality serta turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan antarabangsa. Sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33 Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis bertahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khaliwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Mahkam Diraja di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penasihat bersama jawatankuasa tertinggi sambutan Hari Perkhidmatan Awam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang selaku pengerusi bersama jawatankuasa tertinggi sambutan. Negara Brunei Darussalam melahirkan penghargaan kepada Australia dan New Zealand atas komitmen berterusan dalam menyokong pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-New Zealand AANZFTA melalui bantuan kewangan dan teknikal di bawah program sokongan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas berkenaan dan inisiatif pembangunan perdagangan serantau. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri turut menggesa pihak yang berkaitan untuk mempercepat prosedur domestik masing-masing bagi meratifikasikan protokol kedua untuk meminda AANZFTA bagi membolehkan pengusaha, perniagaan dan pelabur dari ASEAN, Australia dan New Zealand mendapat manfaat daripada perjanjian yang telah dinaik taraf. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan perkara tersebut semasa menghadiri perbincangan hubungan ekonomi rapat Jemaah Menteri Kewangan ASEAN ke-31. Terdahulu, Yang Berhormat juga menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri Ekonomi ASEAN dan mesyuarat berkaitan kali ke-58 yang berlangsung di Manila, Republik Filipina. Jabatan Penjara melalui Bahagian Pemulihan dan Reintegrasi Penjara melakar satu langkah lagi penting dalam memperkukuh usaha pemulihan penghuni menerusi pelancaran projek penanaman padi hibrid di Penjara Maraburong. Inisiatif berkenaan menyediakan platform pembangunan kemahiran dan pengalaman praktikal kepada penghuni sekaligus menyokong aspirasi negara dalam memperkukuh keterjaminan makanan serta pembangunan modal insan yang berdaya tahan dan produktif. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek penanaman padi hibrid merupakan sebahagian daripada kerjasama strategik antara Jabatan Penjara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran, pembentukan pembangunan sahsiah dan jati diri serta persediaan penghuni untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdikari. Pusat Dakwah Islamiyah Cawangan Dakwah Daerah Tutong dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong, Pusatu dan Majlis Perundingan Kampung MPK Tanjung Maya dan Lebuk Pulau mengadakan program Songdai Gap Pusatu, Pusatu Community Fest 2026 Lakas Tah ke Pusatu. Program diadakan di Pusatu Kampung Tanjung Panjang. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. 49 pelajar penerima anugerah senara dekan Universiti Teknologi Brunei UTB yang mengiktiraf dedikasi, disiplin dan komitmen para pelajar Majlis penyampaian anugerah berlangsung di petang tadi di Universiti Berkenaan. Hadir Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, NAB Chancellor UTB. Keputusan permohonan skim biasiswa pendidikan teknikal dan vokasional BPTV dan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi sesi akademik 2026-2027 kini dikeluarkan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa memaklumkan, keputusan permohonan skim berkenaan boleh didapati di laman sesawang www.moe.gov.bn. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa di Tanian 238-0019 atau email ke scholarship@moe.gov.bn. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya, berita perdana pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa

antara fadilat-fadilat berselawat akan menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di padang mahsyar. Mereka juga dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Dan akan terkabullah segala hajat dan cita-cita.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya,